Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Матея, Свето Евангелие. И след 6 дни Иисус взе със себе си Петра, Якова и Йоанна, брат му, и възведе ги на семена висока планина. И се преобрази пред тях, и лицето му светна като слънце, а дрехите му станаха бели като светлина. И ето, явиха им се Моисей и Илия, разговарящи с него. Тогава Петър отговори Исусу и рече: Господи, добре е да бъдем тука. Ако искаш да направим тук три сенника, за тебе един, за Моисея един и един за Илия. Докле още той говореше, ето, светъл облак ги засени. И чу се из облака глас, който казваше: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се оплашиха. Но Иисус, като се приближи, допря се до тях и рече: Станете и не бойте се. А те като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Иисуса. И когато слизаха от планината, Иисус им заповяда и каза: Никому не обаждайте за това видение, докле Син човечески не възкръсне от мъртвите. А учениците му го попитаха и думаха: Защо пък книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде? Иисус им отговори и рече: Илия първом ще дойде и ще уреди всичко. Но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му каквото си искаха. Тъй и Син човечески ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че той им говори за Йоанна Кръстителя. Когато дойдоха при народа, приближи се до него един човек, който падна на колене пред него и рече: Господи, помилуй сина ми. По новолуние го хваща бяс и зле страда, защото често пада в огън и често във вода. Водих го при учениците ти, ала те не можаха да го изцелят. А Иисус отговори и рече: О, роден е верен и развратен, до кога ще бъда с вас, до кога

ще ви търпя. Доведете ми го тука. И запрети Иисус на беса, и той излезе из момчето, и то от оня час оздравя. Тогава учениците пристъпиха към Иисуса насаме и му рекоха: защо не можахме ние да го изгоним? А Иисус им рече: поради вашето неверие. Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: премести се от тука там, и тя ще се премести, и нищо няма да бъде за вас невъзможно. Той пък род не излиза, освен с молитва и пост. А когато се намираха в Галилея, Иисус им рече: Син човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще го убият, и на третия ден ще възкръсне. И те се нажалиха твърде много. А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра ония, които събираха дидрахмите, и рекоха: вашият учител не плаща ли дидрахма? Той отговаря: да. И когато влезе в къщи, Иисус го изпревари и рече: как ти се струва, Симоне? Земните царе от кого взимат мито или данък? От своите ли синове или от чуждите? Петър му казва: от чуждите. Иисус му рече: и тъй, синовете са свободни. Но за да ги не съблазним, иди на морето, хвърли въдица и първата риба, която се улови, вземи. И като й разтвориш устата, ще намериш статир. Вземи го и дай им за мен и за себе си. В оня час учениците се приближиха до Иисуса и рекоха: кой ли е по-голям в Царството Небесно? И като повика Иисус едно дете, изправи го посред тях и рече: истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството Небесно. И тъй, който се смири като това дете, той е по-голям в Царството Небесно. И който приеме едно такова дете в мое име, мене приема. А който съблазни едного от тия малките, които вярват в мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина. Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат. Обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда. Ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсечи ги и хвърли от себе си. По-добре е за тебе да влезеш в живота без ръка или без нога, отколкото с две ръце и с две нозе да бъдеш хвърлен в огън вечни. И ако те съблазнява окото ти, извади го и хвърли от себе си. По-добре е за тебе с едно око да влезеш в живота, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в гиената огнена. Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Мой Отец Небесен. Понеже Син човечески дойде да подири и спаси погиналото. Как ви се струва? Ако някой има 100 овци и една от тях се заблуди, не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 незаблудени. Тъй вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Ако се греши против тебе, брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата. Но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар. Истина ви казвам, каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен. Защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Тогава Петър се приближи до него и рече: Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога съгрешава против мене? До 7 пъти ли? Иисус му отговаря: не ти казвам до 7, а до 70 пъти по 7. Затова Царството Небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметката със слугите си. Когато почна той да разчисти сметката, доведоха при него едного,
който му дължеше 10 000 таланта. А понеже той нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него и жена му и децата му и всичко, що имаше, и да заплати. Тогава тоя слуга падна и кланяйки му се казва: «Господарю, имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя». А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга. Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите си, който му дължеше 100 динария. И като го хвана, давеше го и му казваше: «Изплати ми, който ми дължиш». Тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше: «Имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя». Но той не речи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга. Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха да разказаха на господаря си всичко, що се бе случило. Тогава господарят му го повика и казва: «Рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе?» И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг. Тъй и моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му. Когато Иисус свърши тия думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите юдейски отвъд Йордан. Подире му тръгнаха много тълпи народ, и той ги изцери там. И дойдоха при него фарисеите и, изкушавайки го, думаха му: «Позволено ли е човеку да напусне жена си по всяка причина?» Той им отговори и рече: «Не сте ли чели, че оня, който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза: „Затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът“. Тъй, че те вече не са двама, а една плът. Прочие, който Бог и съчетал, човек да не разлъчва». Те му казват: «Защо тогава Моисей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне?» Той им отговаря: «Поради вашето жестокосърдечие ви е позволил Моисей да напускате жените си, но отначало не беше тъй. Аз пък ви казвам, който напусне жена си, освен поради прелюбодеяние, и се ожени за друга, той прелюбодействува, и който се ожени за напусната, прелюбодействува». Казват му неговите ученици: «Ако е такова задължението на човека към жената, няма полза да се жени». А той им рече: «Не всички възприемат тая дума, но ония, на които е дадено. Защото има скупци, родени те от майчина отроба, има и скупци, скупени от човеци, и има скупци, които сами са се скупили заради Царството Небесно. Който може възприе, нека възприеме». Тогава доведоха при него деца, за да възложи върху им ръце и да се помоли. Учениците пък им забраниха. Но Иисус рече: «Оставете децата и не им пречете да дойдат при мене, защото на такива е Царството Небесно». И като възложи върху им ръце, отиде си оттам. И ето, един момък се доближи и му рече: «Учителю благи, какво да сторя, за да имам живот вечен?» А той му отговори: «Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите». Казва му: «Кои?» А Иисус рече: «Не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си, обичай ближния си като себе си». Момокът му казва: «Всичко това съм опазил от младини. Какво още ми недостига?» Иисус му рече: «Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на сирома си, и ще имаш съкровище на небето. Подойди и върви след мене». Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. А Иисус рече на учениците си: «Истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в Царството Небесно. И още ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие». Като чуха това, учениците му твърде много се чудеха и думаха: «Кой тогава може да се спаси?» А Иисус, като погледна, рече им:
За човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно. Тогава Петър отговори и му рече: Ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Какво прочее ще стане с нас? А Иисус им рече: Истина ви казвам, че вие, които ме последвахте, при пак и битието, кога Син Човечески седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 12 престола, като съдите 12-те Израилеви колена. И всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни, и последни първи. Защото Царството Небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си. И като се услови с работниците по динарий на ден, прати ги на лозето си. Като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни. Па рече и тям: Идете и вие на лозето ми, каквото е право ще ви дам. Те отидоха. Пак излезе около 6 и 9 час и направи същото. А като излезе около 11 час, намери други, че стоят празни и им казва: Защо стоите тук цял ден празни? Те му отговарят: Никой не ни е наел. Той им казва: Идете и вие на лозето ми, каквото е право ще получите. А когато се мръкна, господарят на лозето казва на своя пристойник: Повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите. И като дойдоха условените около 11 час, получиха по динарии. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарии. И като получиха, зароптаха против стопанина и думаха: Тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме тъготата на деня и жегата. А той отговори и рече на едного от тях: Приятелю, аз те не увреждам. Нали за динарии се съгласите с мене? Вземи своето и си иди. А на тоя последния искам да дам каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър? Те ще бъдат последните първи и първите последни, защото мнозина са звани, а малцина избрани. И като възлизаше Иисус за Йерусалим, по пътя взе насаме 12-те ученици и им рече: Ето, възлизаме за Йерусалим, и Син Човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците и ще го осъдят на смърт. И ще го предадат на езичниците, за да бъде поруган и бичуван и распнат. И на третия ден ще възкръсне. Тогава пристъпи до него майката на синовете Зеведееви с синовете си и, кланяйки се, просеше нещо от него. А той й рече: Какво искаш? Тя му отговори: Кажи тия мои двама сина да седнат при тебе, един от дясно, а друг от ляво в твоето царство. Иисус отговори и рече: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз ще пия, или да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Те му отговарят: Можем. И казва им: Чашата ми ще пиете и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да дам да се седне мене от дясно и от ляво, не зависи от мене. Сядането е на уния, за които е приготвено от моя отец. А 10-те, като чуха, възнегодуваха за двамата братя. А Иисус, като ги повика, рече: Знаете, че князете на народите господаруват над тях и велможите властвуват върху им. Между вас обаче няма да бъде тъй, но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга. И който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб. Както Син Човечески не дойде, за да му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина. И когато излизаха из Ерихон, подире му вървеше множество народ. И ето, двама слепци, седнали край пътя, като чуха, че Исус минава, извикаха и казваха: Помилуй ни, Господи, Сине Давидов! А народът ги смъмри, за да млъкнат. Но те повече викаха и казваха: Помилуй ни, Господи, Сине Давидов! Исус се спря, повика ги и рече:
какво искате да ви сторя? Отговарят му: Господи, да се отворят очите ни. А Иисус, като се смили, допря се до очите им и веднага прогледнаха очите им. И те тръгнаха след него. И когато наближиха до Иерусалим и дойдоха до Витфагия при Елеонската планина, Иисус изпрати двама ученици, като им каза: «Идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея. Отвържете и докарайте ми ги. И ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни Господу, и веднага ще ги прати». А всичко това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: «Кажете на дъщерята Сионова: ето, твоят цар иде при тебе кротък, възседнал ослица и осле, син на подеремница». Учениците отидоха и сториха тъй, както им бе заповядал Исус. Докараха ослицата и ослето и метнаха отгоре им дрехите си, и той седна на тях. А повечето от народа постилаше дрехите си по пътя. Други пък сечаха клони от дърветата и постилаха по пътя. А народът, който вървеше отпред и който го съпровождаше, възклицаваше и казваше: «Осана, сино Давидово, благословен идещия в име Господне, осана във висините». И когато влезе в Иерусалим, цял град се потресе и думаха: «Кой е този?» А народът отговаряше: «Този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски». И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците и казваше им: «Писано е: Домът ми дом за молитва ще се нарече, а вие го направихте разбойнишки вертеп». И дойдоха при него в храма слепи и хроми, и той ги изцери. А първосвещениците и книжниците, като видяха чудесата, що той стори, и децата, които викаха в храма и думаха: «Осанна, сино Давидово», възнегодуваха. И му рекоха: «Чуваш ли какво казват те?» А Иисус им отговори: «Да. Нима никога не сте чели: из устата на младенци кърмачета ти си стъкмил похвала». И като ги остави, излезе вън от града за Витания, дето и пренощува. А на сутринта, връщайки се в града, огладня. И видя край пътя една смоковница, отиде при нея, и като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза й: «Занапред да няма вече плод от тебе вовеки». И смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се почудиха и казаха: «Как тъй веднага изсъхна смоковницата?» А Иисус им отговори и рече: «Истина ви казвам, ако имате вяра и не се усъмните, не само това, що беше извършено със смоковницата, ще извършите, но ако и на тая планина кажете: „Дигни се и се хвърли в морето“, ще бъде. И всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите». И когато дойде той в храма и получаваше, пристъпиха до него първосвещениците и стареите народни и рекоха: «С каква власт вършиш това? И кой ти е дал тая власт?» Иисус им отговори и рече: «Ще ви попитам и аз една дума. Ако ми отговорите на нея, и аз ще ви кажа с каква власт върша това. Кръщението Йоаново откъде беше? От небето ли или от човеците?» А те разсъждаваха помежду си и думаха: «Ако речем от небето, ще ни каже: „А защо му не повярвахте?“ Ако ли речем от човеците, боим се от народа, понеже всички имат Йоанна за пророк». И отговориха Иисусу и рекоха: «Не знаем». И той им рече: «И аз ви не казвам с каква власт върша това. А как ви се струва? Един човек имаше двама сина, и отиде той при първията, каза: „Чедо, иди днес работи на лозето ми“. Но той отговори и рече: „Не искам“. А после се разкая и отиде. И като дойде при другия, каза му същото. Той отговори и рече: „Ще иде, господарю“, ала не отиде. Който двамата изпълни бащината воля? Отговарят му: „Първият“. Иисус им рече: „Истина ви казвам, че митарите и блудниците приварват ви в Царството Божие. Защото дойде при вас Йоан по пътя на праведността, и вие му не повярвахте. А митарите и блудниците му повярваха. Вие пък, като видяхте това,
Не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате. Чуйте друга притча. Имаше един човек стопанин, който насади лози, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула, и като го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, едно го набиха, други го убиха, а трети с камъни прибиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите, и с тях сториха същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза: «Ще се засрамят от сина ми». Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си: «Този е наследникът, хайде да го убием и да присвоим наследството му». И като го уловиха, изведоха вън от лозето и убиха. И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари? Отговарят му: «Злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете». Исус им казва: «Нима не сте никога чели в писанията: камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. И който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже». И като слушаха притчите му, първосвещениците и фарисеите разбраха, че за тях говори. И дебнеха да го уловят, ала се побояха от народа, понеже го имаше за пророк. Иисус продължаваше да им говори с притчи, като казваше: «Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като рече: „Кажете на поканените: „Ето, приготвих мой обяд, юнците ми и каквото е угоено са заклани, и всичко е готово, дойдете на сватбата“. Но те пренебрегнаха и отидоха кой на нива, кой по търговия. Други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха. Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си да погуби ония убийци и изгори града им. Тогава казва на слугите си: „Сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата“. И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички колкото намериха, и лоши, и добри, и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници. Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там едного, който не бе облечен в сватбарска премяна. И каза му: „Приятелю, как влезе тука, като не си в сватбарска премяна?“ А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: „Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Защото мнозина са звани, а малци не избрани“. Тогава фарисеите отидоха и си наговориха как да го уловят на дума. И изпращат пред него учениците си с някои иродияни, казвайки: „Учителю, знаем, че си справедлив и истински получаваш на път Божий, и не мариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице. Затова кажи ни, как ти се струва, позволено ли е да се дава данък кесарю или не?“ Но Иисус, като разбра лукавството им, рече: „Що ме изкушавате, лицемерци? Покажете ми една данъчна монета“. Те му донесоха един динарий. И казва им: „Чий е този образ и надпис?“ Отговарят му: „На кесаря“. Тогава им казва: „Отдайте проче и кесаревото кесарю, а Божието Богу“. И като чуха това, те се почудиха, оставиха го и си отидоха. В ония ден дойдоха при него садокеи, които казват, че няма възкресение, и го попитаха, като думаха: „Учителю, Моисей е казал: „Ако някой умре бездетен, нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си“. У нас имаше 7 братя. Първият се ожени и умря, и понеже нямаше потомство, остави жена си на брата си. Също и вторият, третият, дори до 7-мия. А след всички умря и жената.
И тъй, при възкресението, кому от седемте ще бъде тя жена, понеже всички я имаха? И Исус им отговори и рече: заблуждавате се, като не знаете писанията ни силата Божия. Защото при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като ангели Божии на небесата. А за възкресението на мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, който казва: аз съм Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Яковов. Бог не е Бог на мъртви, а на живи. И народът, като слушаше, чудеше се на учението му. А фарисеите, като чуха, че той затвори устата на садокеите, събраха се наедно. И един от тях, законник, изкушавайки го, попита и рече: учителю, коя заповед е най-голяма в закона? А Иисус му отговори: възлюби Господа Бога твоего с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум. Тази е първа и най-голяма заповед. А втора подобна ней е: възлюби ближния си като себе си. На тия две заповеди се крепи целият закон и пророците. И когато фарисеите бяха събрани, Иисус ги попита и рече: какво мислите за Христа? Чий син е? Отговарят му: Давидов. Казва им: как тогава Давид по вдъхновение го нарича Господ, казвайки: рече Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове под ножие на нозете ти. И тъй, ако Давид го нарича Господ, как тогава той му е син? И никой не можеше да му отговори ни дума. И от този ден никой вече не дръзна да го попита. Тогава Иисус заговори на народа и на учениците си и рече: на Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите. Затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете, а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат. Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат. И всичките си работи вършат, за да ги видят човеците. Разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си. Обичат първо място по гущавките и предни седалища в синагогите. И поздрави по тържищата и да им казват човеците: учителю, учителю. А вие не дейте се нарича учители, защото един е вашият учител, Христос, а всички вие сте братя. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец, който е на небесата. И наставници не дейте се нарича, защото един е вашият наставник, Христос. Но по-големият между вас да ви бъде слуга. Защото който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето затваряте Царството Небесно пред човеците, защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите, за това ще получите по-голямо осъждане. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател. И кога сполучите това, правите го син на гиената дваж по-достоен от вас. Горко вам, водачи слепи, които казвате: ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, кое наистина стои по-горе, златото или храмът, който освещава златото? Също казвате: ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и слепи, кое наистина стои по-горе, дарът ли или жертвеникът, който освещава дара? И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него. И който се закълне в храма, кълне се в него и в оногова, който го обитава. И който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в оногова, който седи на него. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимьон, а сте оставили най-важното в закона – правосъдие, милост и вяра. Това трябваше да правите и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери,
задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисейно, очисти първо ми извътре чашата и блюдото, за да станат чисти отвън. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето се оприличавате на воросани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота. Тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате: не бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците. С това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на уния, които са избили пророците. Допълнете прочее и вие мярата на бащите си. Змии, рожби и хиднини, как ще избегнете осъждането за вгиената? Затова ето, аз пращам при вас пророци и мъдреци и книжници. И едни ще убиете и распнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град, за да падне върху ви всичката кръв праведна, проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Зазрия, син Варахиин, когато убихте между храма и жертвеника. Истина ви казвам, всичко това ще падне върху той род. Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе. Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не ръчихте. Ето, оставя се вам домът ви пуст, защото казвам ви, няма да ме видите от сега нататък, докле не кажете: благословени дещият в име Господне.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: Здравейте, приятели! Днес в нашето предаване Духовни беседи, сутрин от 10 с повторение вечер от 22 часа, може да слушате четенето на Новия Завет.
1: От Матея, Свето Евангелие. И след 6 дни Иисус взе със себе си Петра, Якова и Йоанна, брат му, и възведе ги на семена висока планина. И се преобрази пред тях, и лицето му светна като слънце, а дрехите му станаха бели като светлина. И ето, явиха им се Моисей и Илия, разговарящи с него. Тогава Петър отговори Исусу и рече: Господи, добре е да бъдем тука. Ако искаш да направим тук три сенника, за тебе един, за Моисея един и един за Илия. Докле още той говореше, ето, светъл облак ги засени. И чу се из облака глас, който казваше: Този е моят възлюбен син, в когото е моето благоволение. Него слушайте. И като чуха това учениците, паднаха ничком и твърде много се оплашиха. Но Иисус, като се приближи, допря се до тях и рече: Станете и не бойте се. А те като подигнаха очи, не видяха никого, освен едного Иисуса. И когато слизаха от планината, Иисус им заповяда и каза: Никому не обаждайте за това видение, докле син човечески не възкръсне от мъртвите. А учениците му го попитаха и думаха: Защо пък книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде? Иисус им отговори и рече: Илия първом ще дойде и ще уреди всичко. Но казвам ви, че Илия вече дойде и го не познаха, а сториха му каквото си искаха. Тъй и син човечески ще пострада от тях. Тогава учениците разбраха, че той им говори за Йоанна Кръстителя. Когато дойдоха при народа, приближи се до него един човек, който падна на колене пред него и рече: Господи, помилуй сина ми. По новолуние го хваща бяс и зле страда, защото често пада в огън и често във вода. Водих го при учениците ти, ала те не можаха да го изцелят. А Иисус отговори и рече: О, роде неверен и развратен, до кога ще бъда с вас, до кога ще ви търпя? Доведете ми го тука. И запрети Иисус небеса, и той излезе из момчето, и то от оня час оздравя. Тогава учениците пристъпиха към Иисуса насаме и му рекоха: Защо не можахме ние да го изгоним? А Иисус им рече: Поради вашето неверие. Защото истина ви казвам, ако имате вяра колкото синапово зърно, ще речете на тая планина: Премести се от тука там, и тя ще се премести, и нищо няма да бъде за вас невъзможно. Той пък род не излиза, освен с молитва и пост. А когато се намираха в Галилея, Иисус им рече: Син човечески ще бъде предаден в човешки ръце, и ще го убият, и на третия ден ще възкръсне. И те се нажалиха твърде много. А когато дойдоха в Капернаум, приближиха се до Петра уния, които събираха дидрахмите, и рекоха: Вашият учител не плаща ли дидрахма? Той отговаря: Да. И когато влезе в къщи, Иисус го изпревари и рече: Как ти се струва, Симоне? Земните царе от кого взимат мито или данък? От своите ли синове или от чуждите? Петър му казва: От чуждите. Иисус му рече: И тъй, синовете са свободни. Но за да ги не съблазним, иди на морето, хвърли въдица и първата риба, която се улови, вземи. И като я разтвориш устата, ще намериш статир. Вземи го и дай им за мен и за себе си. В оня час учениците се приближиха до Иисуса и рекоха: Кой ли е по-голям в Царството Небесно? И като повика Иисус едно дете, изправи го посред тях и рече: Истина ви казвам, ако се не обърнете и не станете като деца, няма да влезете в Царството Небесно. И тъй, който се смири като това дете, той е по-голям в Царството Небесно. И който приеме едно такова дете в Мое име, мене приема. А който съблазни едного от тия малките, които вярват в мене, за него е по-добре да му надянат воденичен камък на шията и да го хвърлят в морската дълбочина. Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат. Обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда. Ако те съблазнява ръката ти или ногата ти, отсечи ги и хвърли от себе си. По-добре е за тебе да влезеш в живота без ръка или без нога, отколкото с две ръце и с две нозе да бъдеш хвърлен в огън вечни. И ако те съблазнява окото ти, извади го и хвърли от себе си. По-добре е за тебе с едно око да влезеш в живота, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в гиената огнена. Гледайте да не презрете едного от тия малките, защото казвам ви, техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец Небесен. Понеже Син Човечески дойде да подири и спаси погиналото. Как ви се струва? Ако някой има 100 овци и една от тях се заблуди, не ще ли остави 99 и не ще ли иде по планините да дири заблудената? И ако се случи да я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за 99 незаблудени. Тъй вашият Отец Небесен не иска да загине ни един от тия малките. Ако се греши против тебе, брат ти, иди и го изобличи насаме. Ако те послуша, спечелил си брата си. Ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Ако ли пък не послуша тях, обади на църквата. Но ако и църквата не послуша, нека ти бъде като езичник и митар. Истина ви казвам, каквото свържете на земята, ще бъде свързано на небето, и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небето. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята да попросят нещо, каквото и да било, ще им бъде дадено от Моя Отец Небесен. Защото дето са двама или трима събрани в Мое име, там съм аз посред тях. Тогава Петър се приближи до него и рече: Господи, колко пъти да прощавам на брата си, кога се грешава против мене? До 7 пъти ли? Иисус му отговаря: Не ти казвам до 7, а до 70 пъти по 7. Затова Царството Небесно прилича на цар, който поиска да си разчисти сметката със слугите си. Когато почна той да разчисти сметката, доведоха при него едного, който му дължеше 10 000 таланта. А понеже той нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него и жена му, и децата му, и всичко, що имаше, и да заплати. Тогава той слуга падна и кланяйки му се казва: Господарю, имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя. А господарят на този слуга, като се смили, пусна го и му прости дълга. Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите си, който му дължеше 100 динария. И като го хвана, давеше го и му казваше: Изплати ми, което ми дължиш. Тогава другарят му падна пред нозете му, молеше го и думаше: Имай търпение към мене и всичко ще ти изплатя. Но той не речи, а отиде и го хвърли в тъмница, докле да изплати дълга. Другарите му, като видяха станалото, много се огорчиха и дойдоха да разказаха на господаря си всичко, що се бе случило. Тогава господарят му го повика и казва: Рабе лукави, аз ти простих целия оня дълг, защото ми се примоли. Не трябваше ли и ти да се смилиш над другаря си, както и аз се смилих над тебе? И като се разгневи господарят му, предаде го на мъчители, докле да му изплати целия дълг. Тъй и моят Отец Небесен ще стори с вас, ако всеки от вас не прости от сърце на брата си прегрешенията му. Когато Иисус свърши тия думи, тръгна от Галилея и дойде в пределите юдейски отвъд Йордан. Подире му тръгнаха много тълпи народ, и той ги изцели там. И дойдоха при него фарисеите и, изкушавайки го, думаха му: Позволено ли е човеку да напусне жена си по всяка причина? Той им отговори и рече: Не сте ли чели, че оня, който отначало ги сътвори, мъж и жена ги сътвори и каза: Затова ще остави човек баща и майка и ще се прилепи до жена си и ще бъдат двамата една плът. Тъй, че те вече не са двама, а една плът. Прочие, което Бог и съчетал, човек да не разлъчва. Те му казват: Защо тогава Моисей заповяда да даде мъжът разводно писмо и да я напусне? Той им отговаря: Поради вашето жестокосърдечие ви е позволил Моисей да

изкупени от човеци. И има скупци, които сами са се скупили заради Царството Небесно. Който може възприе, нека възприеме. Тогава доведоха при него деца, за да възложи върху им ръце и да се помоли. Учениците пък им забраниха. Но Иисус рече: «Оставете децата и не им пречете да дойдат при мене, защото на такива е Царството Небесно». И като възложи върху им ръце, отиде си оттам. И ето, един момък се доближи и му рече: «Учителю благи, какво да сторя, за да имам живот вечен?» А той му отговори: «Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог. Но ако искаш да влезеш в живот вечен, опази заповедите». Казва му: «Кои?» А Иисус рече: «Не убивай, не прелюбодействувай, не кради, не лъжесвидетелствувай, почитай баща си и майка си, обичай ближния си като себе си». Момъкът му казва: «Всичко това съм опазил от младини. Какво още ми не достига?» Иисус му рече: «Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и раздай на сирома си, и ще имаш съкровище на небето, па дойди и върви след мене». Като чу момъкът тая дума, отиде си натъжен, защото имаше много имот. А Иисус рече на учениците си: «Истина ви казвам, богат мъчно ще влезе в Царството Небесно. И още ви казвам, по-лесно е камила да мине през иглени уши, нежели богат да влезе в Царството Божие». Като чуха това, учениците му твърде много се чудеха и думаха: «Кой тогава може да се спаси?» А Иисус, като погледна, рече им: «За човеците това е невъзможно, ала за Бога всичко е възможно». Тогава Петър отговори и му рече: «Ето, ние оставихме всичко и те последвахме. Какво прочее ще стане с нас?» А Иисус им рече: «Истина ви казвам, че вие, които ме последвахте, при пак и битието, кога Син Човечески седне на престола на славата си, ще седнете и вие на 12 престола, като съдите 12-те Израилеви колена. И всеки, който остави къща, или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или нивя, заради моето име, ще получи стократно и ще наследи живот вечен. А мнозина първи ще бъдат последни, и последни първи». Защото Царството Небесно прилича на стопанин, излязъл сутрин рано да наеме работници за лозето си. И като се услови с работниците по динарии на ден, прати ги на лозето си. Като излезе около третия час, видя други, че стоят на тържището празни. Па рече и тям: «Идете и вие на лозето ми, каквото е право, ще ви дам». Те отидоха. Пак излезе около 6 и 9 час и направи същото. А като излезе около 11 час, намери други, че стоят празни, и им казва: «Защо стоите тук цял ден празни?» Те му отговарят: «Никой не ни е наел». Той им казва: «Идете и вие на лозето ми, каквото е право, ще получите». А когато се мръгна, господарят на лозето казва на своя пристойник: «Повикай работниците и заплати им, като почнеш от последните до първите». И като дойдоха условените около 11 час, получиха по динарии. А като дойдоха първите, помислиха, че ще вземат повече, но и те получиха по динарии. И като получиха, зароптаха против стопанина и думаха: «Тия последните работиха един час, а ти ги постави наравно с нас, които претърпяхме теготата на деня и жегата». А той отговори и рече на едного от тях: «Приятелю, аз те не увреждам. Нали за динарии се съгласите с мене? Вземи своето и си иди. А на тоя последния искам да дам каквото и на тебе. Нима нямам власт да правя със своето си каквото искам? Или окото ти е завистливо, задето съм добър? Те ще бъдат последните първи и първите последни, защото мнозина са звани, а малцина избрани». И като възлизаше Иисус за Йерусалим, по пътя взе насаме 12-те ученици и им рече: «Ето, възлизаме за Йерусалим, и Син Човечески ще бъде предаден на първосвещениците и книжниците и ще го осъдят на смърт, и ще го предадат на езичниците.

ти, за да бъде пороган и бичуван и распнат, и на третия ден ще възкръсне. Тогава пристъпи до него майката на синовете Зеведееви с синовете си и, кланяйки се, просеше нещо от него. А той й рече: какво искаш? Тя му отговори: кажи тия мои двама сина да седнат при тебе, един от дясно, а друг от ляво, в твоето царство. Иисус отговори и рече: не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която аз ще пия, или да се кръстите с кръщението, с което аз се кръщавам? Те му отговарят: можем. И казва им: чашата ми ще пиете и с кръщението, с което аз се кръщавам, ще се кръстите. Но да дам да се седне мене от дясно и от ляво, не зависи от мене. Сядането е на уния, за които е приготвено от моя отец. А десетте, като чуха, възнегодуваха за двамата братя. А Иисус, като ги повика, рече: знаете, че князете на народите господаруват над тях и велможите властвуват върху им. Между вас обаче няма да бъде тъй, но който иска между вас да бъде големец, нека ви бъде слуга. И който иска между вас да бъде пръв, нека ви бъде раб. Както Син човечески не дойде, за да му служат, но да послужи и даде душата си откуп за мнозина. И когато излизаха из Ерихон, подире му вървеше множество народ. И ето, двама слепци, седнали край пътя, като чуха, че Исус минава, извикаха и казваха: помилуй ни, Господи, Сине Давидов! А народът ги смъмри, за да млъкнат. Но те повече викаха и казваха: помилуй ни, Господи, Сине Давидов! Исус се спря, повика ги и рече: какво искате да ви сторя? Отговарят му: Господи, да се отворят очите ни. А Иисус, като се смили, допря се до очите им и веднага прогледнаха очите им. И те тръгнаха след него. И когато наближиха до Иерусалим и дойдоха до Витфагия, при Елеонската планина, Иисус изпрати двама ученици, като им каза: идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея. Отвържете и докарайте ми ги. И ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни Господу, и веднага ще ги прати. А всичко това стана, за да се сбъдне реченото чрез пророка, който казва: кажете на дъщерята Сионова: ето, твоят цар иде при тебе кротък, възседнал ослица и осле, син на подеремница. Учениците отидоха и сториха тъй, както им бе заповядал Иисус. Докараха ослицата и ослето и метнаха отгоре им дрехите си, и той седна на тях. А повечето от народа постилаше дрехите си по пътя. Други пък сечаха клони от дърветата и постилаха по пътя. А народът, който вървеше отпред и който го съпровождаше, възклицаваше и казваше: Осана, Сино Давидово, благословен идещия в име Господне, Осана във висините. И когато влезе в Иерусалим, цял град се потресе и думаха: кой е този? А народът отговаряше: този е Иисус, пророкът от Назарет Галилейски. И влезе Иисус в Божия храм, изпъди всички продавачи и купувачи в храма, прекатури масите на менячите и пейките на гълъбопродавците и казваше им: писано е: домът ми дом за молитва ще се нарече, а вие го направихте разбойнишки вертеп. И дойдоха при него в храма слепи и хроми, и той ги изцери. А първосвещениците и книжниците, като видяха чудесата, що той стори, и децата, които викаха в храма и думаха: Осанна, Сино Давидово, възнегодуваха. И му рекоха: чуваш ли какво казват те? А Иисус им отговори: да, нима никога не сте чели: из устата на младенци кърмачета ти си стъкмил похвала. И като ги остави, излезе вън от града за витание, дето и пренощува. А на сутринта, връщайки се в града, огладня. И видя край пътя една смоковница, отиде при нея, и като не намери нищо на нея, освен едни листа, каза й: занапред да няма вече плод от тебе вовеки. И смоковницата веднага изсъхна. Като видяха това, учениците се почудиха и казаха: как тъй веднага изсъхна смоковницата? А Иисус им отговори и рече: истина ви казвам,
ако имате вяра и не се усъмните, не само това, що беше извършено със смоковницата, ще извършите, но ако и на тая планина кажете, дигни се и се хвърли в морето, ще бъде. И всичко, що поискате в молитва с вяра, ще получите. И когато дойде той в храма и получаваше, пристъпиха до него първосвещениците и стареите народни и рекоха, с каква власт вършиш това? И кой ти е дал тая власт? Иисус им отговори и рече, ще ви попитам и аз една дума. Ако ми отговорите на нея, и аз ще ви кажа с каква власт върша това. Кръщението Йоаново откъде беше? От небето ли или от човеците? А те разсъждаваха помежду си и думаха. Ако речем от небето, ще ни каже, а защо му не повярвахте? Ако ли речем от човеците, боим се от народа, понеже всички имат Йоанна за пророк. И отговориха и Исусу и рекоха, не знаем. И той им рече, и аз ви не казвам с каква власт върша това. А как ви се струва? Един човек имаше двама сина. И отиде той при първията, каза, чедо, иди днес работи на лозето ми. Но той отговори и рече, не искам. А после се разкая и отиде. И като дойде при другия, каза му същото. Той отговори и рече, ще иде, господарю, ала не отиде. Който двамата изпълни бащината воля? Отговарят му, първият. И Исус им рече, истина ви казвам, че митарите и блудниците приварват ви в Царството Божие. Защото дойде при вас Йоан по пътя на праведността, и вие му не повярвахте. А митарите и блудниците му повярваха. Вие пък, като видяхте това, не се разкаяхте отпосле, за да му повярвате. Чуйте друга притча. Имаше един човек стопанин, който насъди лози, огради го с плет, изкопа в него лин, съгради кула, и като го предаде на лозари, отиде си. И когато наближи гроздобер, той изпрати слугите си при лозарите да му приберат плодовете. А лозарите, като уловиха слугите му, едно го набиха, други го убиха, а трети с камъни прибиха. Пак изпрати други слуги, по-много от първите, и с тях сториха същото. Най-сетне изпрати при тях сина си, като каза, ще се засрамят от сина ми. Но лозарите, като видяха сина, казаха помежду си, този е наследникът, хайде да го убием и да присвоим наследството му. И като го уловиха, изведоха вън от лозето и убиха. И тъй, като си дойде господарят на лозето, какво ще направи на тия лозари? Отговарят му, злодейците ще погуби зле, а лозето ще даде на други лозари, които ще му дават овреме плодовете. Исус им казва, нима не сте никога чели в писанията, камъкът, който отхвърлиха зидарите, той стана глава на ъгъла. Това е от Господа и е дивно в очите ни. Затова казвам ви, че Царството Божие ще се вземе от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. И който падне върху този камък, ще се разбие, а върху когото падне, ще го смаже. И като слушаха притчите му, първосвещениците и фарисеите разбраха, че за тях говори. И дебнеха да го уловят, ала се побояха от народа, понеже го имаше за пророк. Иисус продължаваше да им говори с притчи, като казваше, Царството небесно прилича на човек цар, който направи сватба на сина си и разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, а те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, като рече, кажете на поканените, ето, приготвих мой обяд, юнците ми и каквото е угоено са заклани, и всичко е готово, дойдете на сватбата. Но те пренебрегнаха и отидоха кой на нива, кой по търговия. Други пък хванаха слугите му, поругаха ги и убиха. Като чу за това царят, разгневи се, изпрати войските си да погуби ония убийци и изгори града им. Тогава казва на слугите си, сватбата е готова, ала поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото души намерите, поканете ги на сватбата. И като излязоха тия слуги по пътищата, събраха всички колкото намериха, и лоши и добри,
и напълни се сватбеният дом с много сътрапезници. Царят, като влезе да види насядалите, съгледа там едного, който не бе облечен в сватбарска премяна. И каза му: «Приятелю, как влезе тук, като не си в сватбарска премяна?» А той мълчеше. Тогава царят рече на слугите: «Вържете му ръцете и нозете, вземете и го хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Защото мнозина са звани, а малци не избрани». Тогава фарисеите отидоха и си наговориха как да го уловят на дума. И изпращат пред него учениците си с някои иродияни, казвайки: «Учителю, знаем, че си справедлив и истински поучаваш на път Божий, и не мариш за никого, понеже не гледаш на ничие лице. Затова кажи ни, как ти се струва, позволено ли е да се дава данък кесарю или не?» Но Иисус, като разбра лукавството им, рече: «Що ме изкушавате, лицемерци? Покажете ми една данъчна монета». Те му донесоха един динарий и казва им: «Чий е този образ и надпис?» Отговарят му: «На кесаря». Тогава им казва: «Отдайте прочие кесаревото кесарю, а Божието Богу». И като чуха това, те се почудиха, оставиха го и си отидоха. В ония ден дойдоха при него садокеи, които казват, че няма възкресение, и го попитаха като думаха: «Учителю, Моисей е казал, ако някой умре бездетен, нека брат му вземе жена му и въздигне потомство на брата си. У нас имаше 7 братя. Първият се ожени и умря, и понеже нямаше потомство, остави жена си на брата си. Също и вторият, третият, дори до седмия. А след всички умря и жената. И тъй, при възкресението, кому от 7-те ще бъде тя жена, понеже всички я имаха?» И Исус им отговори и рече: «Заблуждавате се, като не знаете писанията ни силата Божия. Защото при възкресението нито се женят, нито се мъжат, но пребъдват като ангели Божии на небесата. А за възкресението на мъртвите не сте ли чели реченото вам от Бога, който казва: „Аз съм Бог Авраамов и Бог Исааков и Бог Яковов. Бог не е Бог на мъртви, а на живи“?» И народът, като слушаше, чудеше се на учението му. А фарисеите, като чуха, че той затвори устата на садокеите, събраха се наедно. И един от тях, законник, изкушавайки го, попита и рече: «Учителю, коя заповед е най-голяма в закона?» А Иисус му отговори: «Възлюби Господа Бога твоего с всичкото си сърце, и с всичката си душа, и с всичкия си разум. Тази е първа и най-голяма заповед. А втора подобна ней е: „Възлюби ближния си като себе си“. На тия две заповеди се крепи целият закон и пророците». И когато фарисеите бяха събрани, Иисус ги попита и рече: «Какво мислите за Христа? Чий син е?» Отговарят му: «Давидов». Казва им: «Как тогава Давид по вдъхновение го нарича Господ, казвайки: „Рече Господ Господу моему, седи от дясната ми страна, докле туря твоите врагове подножие на нозете ти“? И тъй, ако Давид го нарича Господ, как тогава той му е син?» И никой не можеше да му отговори ни дума. И от този ден никой вече не дръзна да го попита. Тогава Иисус заговори на народа и на учениците си и рече: «На Моисеевото седалище седнаха книжниците и фарисеите. Затова всичко, що ви кажат да пазите, пазете и вършете, а според делата им не постъпвайте, защото те говорят, а не вършат. Връзват бремена тежки и мъчни за носене и ги турят върху плещите на човеците, а сами не искат и с пръст да ги помръднат. И всичките си работи вършат, за да ги видят човеците. Разширяват своите хранилища и правят големи полите на дрехите си. Обичат първо място по гущавките и предни седалища в синагогите и поздрави по тържищата, и да им казват човеците: „Учителю, учителю“. А вие не дейте се нарича учители, защото един е вашият учител, Христос, а всички вие сте братя. И никого на земята не дейте нарича свой отец, защото един е вашият отец, който е на небесата. И наставници не дейте се нарича, защото един е вашият наставник, Христос. Но по-големият между вас да ви бъде слуга.
Защото който превъзнесе себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето затваряте Царството Небесно пред човеците, защото нито вие влизате, нито влизащите пускате да влязат. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето изпояждате домовете на вдовиците и лицемерно дълго се молите, за това ще получите по-голямо осъждане. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето обикаляте море и суша, за да добиете един последовател. И кога сполучите това, правите го син на гиената дваж по-достоен от вас. Горко вам, водачи слепи, които казвате, ако някой се закълне в храма, не е нищо, но ако някой се закълне в златото на храма, задължава се. Безумни и слепи, кое наистина стои по-горе, златото или храмът, който освещава златото? Също казвате, ако някой се закълне в жертвеника, не е нищо, но ако някой се закълне в дара, който е върху него, задължава се. Безумни и слепи, кое наистина стои по-горе, дарът ли или жертвеникът, който освещава дара? И тъй, който се закълне в жертвеника, кълне се в него и във всичко, що е върху него. И който се закълне в храма, кълне се в него и в оногова, който го обитава. И който се закълне в небето, кълне се в Божия престол и в оногова, който седи на него. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето давате десятък от гьозум, копър и кимьон, а сте оставили най-важното в закона – правосъдие, милост и вяра. Това трябваше да правите и онова да не оставяте. Водачи слепи, които комара прецеждате, а камилата поглъщате. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето чистите отвън чашата и блюдото, когато вътре те са пълни с грабеж и неправда. Слепи фарисейно, очисти първо ми извътре чашата и блюдото, за да станат чисти отвън. Горко вам, книжници и фарисеи и лицемери, задето се оприличавате на варосани гробници, които отвън се виждат хубави, а вътре са пълни с мъртвешки кости и с всяка нечистота. Тъй и вие отвън се показвате на човеците праведни, а извътре сте пълни с лицемерие и беззаконие. Горко вам, книжници и фарисеи, лицемери, задето зидате гробници за пророците, украсявате паметниците на праведните и казвате, да бяхме в дните на нашите бащи, не щяхме да станем техни съучастници в проливане кръвта на пророците. С това сами против себе си свидетелствувате, че сте синове на уния, които са избили пророците. Допълнете прочее и вие мярата на бащите си. Змии, рожби и хиднини, как ще избегнете осъждането за вгиената? Затова ето, аз пращам при вас пророци и мъдреци и книжници, и едни ще убиете и распнете, а други ще бичувате в синагогите си и ще изгонвате от град в град, за да падне върху ви всичката кръв праведна, проляна на земята, от кръвта на праведния Авел до кръвта на Зазрия, син Варахиин, когато убихте между храма и жертвеника. Истина ви казвам, всичко това ще падне върху този род. Иерусалиме, Иерусалиме, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените при тебе. Колко пъти съм искал да събера чедата ти, както кокошка събира пилците си под крилете и не ръчихте. Ето, оставя се вам домът ви пуст, защото казвам ви, няма да ме видите от сега нататък, докле не кажете, благословени дещият в име Господне.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!